volgende erbij. Sha-la-la. Sha-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Hoe was dat dan?